Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: sama.
1: Best muzika! Strična muzika! Narodna muzika! In party muzika! Zdaj!
0: To je Best FM!

0: prihaja Barbara Bobak in gospodjetina.
1: Još bi ti da mene nema kupovao lekove na čekove.